Dragi prijatelji, poštovani slušalci, bliži se dan spektakularne zabave, a to je subota 24. oktobar sa početkom u 7 sati uvečer u BH centru Springvale. Dođite da uživate u prelijepom ambijentu uz balkanske kulinarske specijalitete i uz vrhunske pjevače i svirače. Uz sve to uživat ćete u igri divne dječice udruženja folklora Kudukat iz Der Parka i folklora Mladi Biser iz Nobel Parka. Biće bogata tombola. Dođite da se družimo, podijelimo trenutke lijepoga raspoloženja i ujedno čuvamo tradiciju i sve ono što je sinonim naše dragine Bosne i Hercegovine. Dobro nam došli, BH centar Springvale, adresa 482 Springvale Road, Springvale South, znači subota 24. oktobar u 7 p.m. ulaz samo $20. Zabavljat će vas muzičke legende Selim i Bediha uz pratnju Damira Zukanovića i Alena Sokolovića. Biće to jedno nezaboravno veče, jer gdje se čuje Selima i Bedihe glas, tu ima radosti, ima nas, dobrodošli, kaže BH Centar Springvale. Još jednom ću reći, to je subota 24. sa početkom navečer u 7, adresa 482 Springvale Road, Springvale South, pjevaće vam Bediha i Selim, a evo, mislim da imamo ovdje prilu Selimovu pjesmu, pa da malo čujemo Selima.